0: Мовчати.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єдина нас нема.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: says, I kinda think that this was best left there in the past where it belongs.
1: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Василіани у Жовкві і Крехові, Церква Святого Духа у Потеличі і Святого Юрія у Раві, одним словом, всі храми, всі костели, церкви і каплиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні у нас 19 липня, неділя, ну і завтра 20 липня, понеділок. Отакої. Температура завтра має бути від 18 до 26 градусів. Тиск 741 мм, вологість 70%. Весь день у Жовтці буде хмарним, і вдень і ввечері йтиме дощ. Похмурий день, похмурий настрій для початку робочого тижня. Але нічого, ми заробляємо гроші, які можна, навіть треба, на ЗСУ задонатити і трохи собі купити. Ну і загалом економіка крутить землю. Отже, нехай тішиться серце наше. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Не відволікай мене. А в цій фразі що не так? Вже подумали ви. Так от, ми тут з вами у притул підійшли до найпідступнішого підвиду суржика. Суржик автоматичний. Не відволікай. Відволікатися – дослівний переклад з російської «не отвлікай», «отвлікатися». В українській мові «відволікати» вживається в прямому значенні та є похідним від слова «волокти» – тягнути щось або когось, «волочити». Варто вживати відповідники українською. Відривати від уроків, відвертати увагу, відривати увагу, відриватися, відхилятися від завдання.
0: Сила слова.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, ринки у Жовкві, Раві, Куликові. Отже, все наше торгівельне розточчя, адже торгівля крутить світом. Стовп цивілізації. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато чого для музеїв знаходив. Суть в нас 19 липня. У цей день загинуло двоє великих українців. Августин Волошин, греко-католицький священник, президент Карпатської України, загинув у радянській в'язниці. А у 1950 році у цей день загинула Людмила Фоя, українська підпільниця, солдатка УПА. Вона потрапила у радянський полон, її завербували, щоб вона повернулася до своїх і передавала НКВД-стам дані про дії УПА. Вона одразу розповіла командирам про все, вони її почали використовувати, щоб передавати дезінформацію радянським військовим. Врешті-решт, коли командири зрозуміли, що це вже надто ризиковано, Людмилу можуть схопити і вбити, вони її перевели на звичайну роботу. Вона була і зв'язковою, і медикиною, і загинула у бою, забравши із собою кількох ворогів. Героям слава! Історії одного дня!
0: Вмикай і відпочивай!

0: переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: для взаємної любові.
1: Реклама. У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають: головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Оце реклама.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Василіани у Жовкві і Крехові, Церква Святого Духа у Потеличі і Святого Юрія у Раві, одним словом, всі храми, всі костели, церкви і каплиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні у нас 19 липня, неділя, ну і завтра 20 липня, понеділок. Отакої. Температура завтра має бути від 18 до 26 градусів. Тиск 741 мм, вологість 70%. Весь день у Жовтці буде хмарним, і вдень і ввечері йтиме дощ. Похмурий день, похмурий настрій для початку робочого тижня. Але нічого, ми заробляємо гроші, які можна, навіть треба, на ЗСУ задонатити і трохи собі купити. Ну і загалом економіка крутить землю. Отже, нехай тішиться серце наше. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
3: А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Оце реклама.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
2: ДР презентує на обрії.
3: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
2: Гіт на обрії.
3: Пісня «Поцілуй» від

0: Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого Як так, все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо – так буває, а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній, ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке, тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Програма «Сила слова».
3: Так, розберемося з брюками сьогодні. Так-так, це й улюблений і чоловіками, і жінками елемент гардероба українською правильно називати «штани». На відміну від брюк, які до нас прокралися з російської мови, слово «штани» наші предки вживали часто. Ось кілька приказок і крилатих висловів на підтвердження. Так до діла, як свиня штани наділа. Протирати штани. Без штанів мене залишив. З Божої волі продав штани, купив солі. Та було б добре, якби ми частіше вживали український відповідник брючному костюму. Жіночий костюм штани.
2: Сила слова.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко. Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

антитіла відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень антитіла продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт. Локо-локо. 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва.

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

0: це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
6: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама!
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП 40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася Фіїн.

Сіїнка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки. Бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія. Там, де немає людей. 12-та сходинка – ти

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо.

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.
1: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
5: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Василіани у Жовкві і Крехові, Церква Святого Духа у Потеличі і Святого Юрія у Раві, одним словом, всі храми, всі костели, церкви і каплиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні у нас 19 липня, неділя. Ну і завтра 20 липня, понеділок. Отакої. Температура завтра має бути від 18 до 26 градусів. Тиск 741 мм, вологість 70%. Весь день у Жовтці буде хмарним, і вдень і ввечері йтиме дощ. Похмурий день, похмурий настрій для початку робочого тижня. Але нічого, ми заробляємо гроші, які можна, навіть треба, на ЗСУ задонатити і трохи собі купити. Ну і загалом економіка крутить землю. Отже, нехай тішиться серце наше. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: радіо.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів, з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу.

0: кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс. Залишайся.
1: Якщо хочеш.

0: Boombox та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
1: Гіт на обрії.

0: продовжує формувати свій впізнаваний стиль. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку. Але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо. Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Ватерлоу» судилося стати, якщо не найкращою, то точно найдоленоснішою для квартету. До 1974 року Абба вже неодноразово намагалася прорватися на Євробачення. Але ніяк не виходило пройти навіть відбірковий тур. І тоді продюсер гурту Стіг Андерсон вирішив представити на конкурс ритмічну та радісну пісню. Тоді це було вкрай незвично. Стіг припустив, що ключове слово пісні мало ідеально лягати на мелодію, містити три склади і бути міжнародно зрозумілим. Перше, що тоді спало на думку, було «Хані Пай», тобто медовий пиріг. І продюсер довго намагався з'ясувати, що це таке, копаючись у кулінарних книгах дружини. Однак незабаром цілком випадково він знайшов найбільш відповідне і міжнародне слово – «Ватерлоо». Саме у битві під цим бельгійським містом війська Наполеона Бонапарта були остаточно розбиті. І слово «Ватерлоо» стало символом поразки. Це переносне значення і було використане в тексті пісні. Дійшлося від імені дівчини, яка капітулює перед коханням молодої людини. Треба й сказати, що у пісні одразу з'явилися не лише шанувальники, а й хейтери. Так один шведський репортер, який навіть не спромігся вслухатися в текст, заявив, що квартет, мовляв, цинічно записав пісню про те, як загинуло 40 тисяч людей. Пісня прозвучала настільки несподівано та свіжо для Євробачення, що квартет Абба, досі нікому не відомий, набув популярності з обох боків Атлантики. А в 2005 році, коли Євробачення святкувало своє 50-річчя, пісню «Ватерлоу» було визнано кращою піснею за всю його історію.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаємо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаємо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісненький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту ТОП-40.

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40. Найкраща музика.

0: Реклама.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Це була реклама!

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
2: «А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу. Бувайте.
1: На обрії. Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так приємно.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, ринки у Жовкві, Раві, Куликові. Отже, все наше торгівельне розточчя, адже торгівля крутить світом. Стовп цивілізації. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато чого для музеїв знаходив. Сьогодні в нас 19 липня. У цей день загинуло двоє великих українців. Августин Волошин, греко-католицький священник, президент Карпатської України, загинув у радянській в'язниці. А у 1950 році у цей день загинула Людмила Фоя, українська підпільниця, солдатка УПА. Вона потрапила у радянський полон, її завербували, щоб вона повернулася до своїх і передавала НКВД-стам дані про дії УПА. Вона одразу розповіла командирам про все, вони її почали використовувати, щоб передавати дезінформацію радянським військовим. Врешті-решт, коли командири зрозуміли, що це вже надто ризиковано, Людмилу можуть схопити і вбити, вони її перевели на звичайну роботу. Вона була і зв'язковою, і медикиною, і загинула у бою, забравши із собою кількох ворогів. Героям слава! Історії одного дня!

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Василіани у Жовкві і Крехові, Церква Святого Духа у Потеличі і Святого Юрія у Раві, одним словом, всі храми, всі костели, церкви і каплиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні у нас 19 липня, неділя, ну і завтра 20 липня, понеділок. Отакої. Температура завтра має бути від 18 до 26 градусів. Тиск 741 мм, вологість 70%. Весь день у Жовтці буде хмарним, вдень і ввечері йтиме дощ. Похмурий день, похмурий настрій для початку робочого тижня. Але нічого, ми заробляємо гроші, які можна, навіть треба, на ЗСУ задонатити і трохи собі купити. Ну і загалом економіка крутить землю. Отже, нехай тішиться серце наше. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Слухай вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: Жовкві, 4 година дня.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Дзвінкальне радіо. Вмикай своє літо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
0: Гіт на обрії.
1: До вашої уваги не сама Галя Молода,

0: не сама, створили для нас запальний етно-денс-трек «Галя Молода» «Літо Ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Реклама.
2: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. 24/7

0: Реклама.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: Ще одна підступна калька з російської. В конце концов. Урешті-решт. Запам'ятаймо, будь ласка. Правильно говорити з рештою. Врешті-решт або кінець кінцем. А ось і приклади з твору Андрія Гудими. Зі злості навіть обізвав мене злочинцем, якого доля кінець кінцем приводить на місце скоєного злочину.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки.

0: Дають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив УКОПА – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Робіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі, вона танцює і...

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: О, це реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Василіани у Жовкві і Крехові, Церква Святого Духа у Потеличі і Святого Юрія у Раві, одним словом, всі храми, всі костели, церкви і каплиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні у нас 19 липня, неділя. Ну і завтра 20 липня, понеділок. Отакої. Температура завтра має бути від 18 до 26 градусів. Тиск 741 мм, вологість 70%. Весь день у Жовтці буде хмарним, вдень і ввечері йтиме дощ. Похмурий день, похмурий настрій для початку робочого тижня. Але нічого, ми заробляємо гроші, які можна, навіть треба, на ЗСУ задонатити і трохи собі купити. Ну і загалом економіка крутить землю. Отже, нехай тішиться серце наше. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: РДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гіт на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гіт на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, ринки у Жовкві, Раві, Куликові. Отже, все наше торгівельне розточчя, адже торгівля крутить світом. Стовп цивілізації. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато чого для музеїв знаходив. Суть в нас 19 липня. У цей день загинуло двоє великих українців. Августин Волошин, греко-католицький священник, президент Карпатської України, загинув у радянській в'язниці. А у 1950 році у цей день загинула Людмила Фоя, українська підпільниця, солдатка УПА. Вона потрапила у радянський полон, її завербували, щоб вона повернулася до своїх і передавала НКВД-стам дані про дії УПА. Вона одразу розповіла командирам про все, вони її почали використовувати, щоб передавати дезінформацію радянським військовим. Врешті-решт, коли командири зрозуміли, що це вже надто ризиковано, Людмилу можуть схопити і вбити, вони її перевели на звичайну роботу. Вона була і зв'язковою, і медикиною, і загинула у бою, забравши із собою кількох ворогів. Героям слава! Історії одного дня!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: О, це реклама.

0: Жовкві 7 година вечора.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: мама!
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилося не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
4: Реклама.
3: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в СПА – усе це створює ідеальність.

0: ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжуються справжні рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Василіани у Жовкві і Крехові, Церква Святого Духа у Потеличі і Святого Юрія у Раві, одним словом, всі храми, всі костели, церкви і каплиці від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні у нас 19 липня, неділя, ну і завтра 20 липня, понеділок. Отакої. Температура завтра має бути від 18 до 26 градусів. Тиск 741 мм, вологість 70%. Весь день у Жовтці буде хмарним, вдень і ввечері йтиме дощ. Похмурий день, похмурий настрій для початку робочого тижня. Але нічого, ми заробляємо гроші, які можна, навіть треба, на ЗСУ задонатити і трохи собі купити. Ну і загалом економіка крутить землю. Отже, нехай тішиться серце наше. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
1: Гід на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Конфеса», що в перекладі з італійської означає «зізнайся», була випущена Андріано Челентано у 2002 році. Музичні критики в один голос називають її найуспішнішою роботою співака, найпопулярнішою та найкрасивішою піснею Челентано 2000-х. Цікаво те, що сам Челентано надає цій пісні не меншого значення. На пісню був випущений відеокліп, який крутили музичні канали, і який вийшов на DVD до альбому «Per Sempre». Але через 10 років Андріано Челентано вирішив зняти ще один кліп на цю пісню. Подивитися його можна лише на офіційному сайті музиканта.

0: Історія одного хіта на Вільному радіо.
1: Вільне радіо Королівського міста.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Yeah.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозам.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Життя важить 21 грам. Кажуть, саме стільки важить душа, коли залишає тіло. Може і правда, може вигадка, щоб хоч якось осягнути незворотнє. Але я вірю, щось точно йде. Те, що сміялося. Те, що мовчало в найстрашніші миті. Те, що трималось за життя до останнього подиху. Він був. І його вже нема. А ніби щойно стояв поруч, пив каву з пластикового стаканчика, казав щось дурне, потім серйозне. А тепер тиша. І 21 грам спогадів, які ніколи не вивітриться з грудей. Життя – це не про вагу, це про присутність, про слід, який залишаєш, про любов, яку несе навіть порожнеча.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вій». «Вій» – український етно-рок-гурт, заснований в 1991 році в Києві. Сам колектив визначає свій стиль як «Dark Ethno Fusion», поєднуючи елементи психоделічного року з глибокими пластами слов'янського фольку та міфології. Зокрема, образами українського язичництва. Музика «Вія» відзначається використанням традиційних інструментів. Їхні композиції наповнені ліричністю, фаталістичним смутком та роздумами про людське буття. Виступи гурту нагадують не просто концерти, а потужні дійства, що проходять безперервно, занурюючи слухачів у атмосферу давніх часів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.